又说是别的。Устал я чё, чё разбежала. Та дівчина не слухала, танці не взаємно. В танцю комусь заспівала то, що так пам'ятаю.